وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

پسند آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بھی شاعری انکلوڈ کی جائے. دیکھیے واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے پاس, تو اپنی شاعری بھیجیے اور ظاہر سی بات ہے دل شاعرانہ جو سیگمنٹ چلتا ہے اس میں ہم شامل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. 90.4 FM پر شبنم ہمارے سے جڑی ہے, لکھتی ہے سر گانا سننا ہے. دیکھیے گانے کا ایسا ہے کہ میوزک آن ڈیمانڈ ہمارا ایک سیگمنٹ چلتا ہے اور جدیبا کے ساتھ ریکویسٹ کر کے آپ سلیکٹڈ ٹائم پر گانا اپنی چوائس کا سن سکتے ہیں. واٹسپ شو اور واٹسپ شو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. آج کا ٹاپک رہے گا رائز آف اے آئی. کس طرح سے اے آئی افیکٹ آ رہا ہے, کیا بینیفٹس, کیا ڈرا بیکس, اور کیوں لوگ اے آئی کو ایز اے تھریٹ سمجھتے ہیں, اور وہی لوگ جس اے آئی کو ماسٹر کرتے ہیں تو ان کی زندگی بدل رہی ہے. آئے دن یہ سننے کو ملتا ہے کہ اے آئی ہر ایک کوائن کی طرح اس کے بھی دو پہلو ہیں, اچھا بھی برا بھی. جاننے کی کوشش کریں گے آج مزدار شو واٹسپ میں. جاننے کے لیے یہ سٹی ہیکٹ دا ہارڈیسٹ ریجنسی, میں ہوں جاکس, اس میں ریشان دھڑکا.

صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ ہے کہ اس سے پیارا نام تو ہے بھی نہیں، اور اس خاص موقع پر یعنی کہ جمعۃ المبارک پر آغاز ہی ہو رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور آج جمعۃ المبارک خاص موقع پہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ ہر جمعہ کو پیش کرتے ہیں برابر 12:30 سے 2 تک ڈیووشنل میوزک، نعتیہ کلام، صوفی کلام۔ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور

جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ یاد رکھیے کہ یوں ہی ہمارا ساتھ بنا رہے، یوں ہی ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ فی الحال کے لیے آغاز ہو چکا ہے، 12:30 سے لے کر برابر 2 بجے تک ہم آپ کے لیے ڈیووشنل میوزک چلائیں گے اور ساتھ میں ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے اور آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ بس آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے، اونلی آن ریڈیو چنار 90.4 FM۔ یہ ہے ہر دل کی دھڑکن۔

جی ہاں، بسم اللہ سے تو شروعات ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ بسم اللہ سے ہی میں ختم کر رہی ہوں اپنا سفر، لیکن بسم اللہ سے ہی شروعات ہو رہی ہے کن کے؟ جی ہاں، ہم آپس میں جڑتے ہیں، آپس میں ریڈیو گرلز پہ بات کرتے ہیں، پر آج ریڈیو گرلز نہیں ہیں، پر یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہنٹ دیا کہ کون آنے والا ہے۔ آئی نو آپ نے تھوڑا سا گیس کر لیا ہوگا کون آنے والا ہے، کس کے ساتھ آپ بات کریں گے اب، اور کن کی بسم اللہ سے اب شروعات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، ہم ہر روز آتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں آپ سے زیادہ باتیں کریں، اور آج بھی دیکھیے کتنا